0: kaffee ja vinjat. Äppot on hyviä ja no niin. Kaffee ja vinjat. Äppot on hyviä ja no niin.
1: Oh hey, zathi ingane zom evening fest phansi mjubani. Laba bafana ngabakude le edandi. Siza nomfoka mkhizo bomvu, nomfoka mkhizo lihwanqo futhi. Zithi msila kaSathane umfoka hadebe phezulu eVitrine. Nomfoka Tshingela umfishane umfana, nomfoka Msibi. Awusho umfana, awukhale ngayo.